SFM pe timbrii măcării. Poruka Bansu Tresol, panjenengan tak sisa sarengan, midhangetaken adicara Gema Gending Mato, saking 96,6 Bas FM Radio Ne